even woe intenti o intev anastasis le av erhi pomonino afum khene mefmoite pefmo keninkai ke estos eonas.